noi tizio marici. O vigena de pe din dorio, nu sigură sara nu șcuniți. Avi mă ragionă si navi mă durtă și fanez alte prejudiție. Adolescente se levă în ogoră si vă s-a